yeni adoya waye yen ya di asidani ya nyama osusu nyakopon my gana ya devra di ase asempaye fomatie fo nyina devra di ase na jumefo nyina susu devra di ase ya devra di ase ma multimedia jumeko

ti enna ejine tuo boni epo boni esusu ye boni apam boni ya ema apamu ya efa yufu ho esa modika yanti ema eye na jine se adie nu modika aye no woman ne nso onu kwa ne so oba paul nu ni ni fie ni ni manfu onyina ase oba so ma se oba dre o ma fri atiasefo asase so enu na ebedru chapter 8 verse 1 go you know o se wo ma modika ya so atifia semu no.

mwaka a boni bia wadwene awade nyi mfi wo so ewo yesu kristo nazareth ndidini mo utie asempa fm 94.7

kwae mo na urade nye wo firi ne nsam ɛwɔ yesu kristo nazareti ne dini mo yɛtoa so wɔ verse 4 no

because ya true no wo medimu na me ring me nka wa me pati aswa no me seed aswa no bible ni say wo de won konkro so ya no ama wo gye da yesu kristo mo gya ne so e ya pamu a ato yen

no oni ho je na wo twen ni fie su ye dia mawo enti mu ankasa no de mu pe e wo mo ho no monfro enti ene de na wo tura fa wa wade ho de na wo tura fa wo mama de na wo tura fa wo mama ma ho wo de aye no kre odifo na ka che wo se eno mi e de fie ho ade boni mi de fie ho se sei onyankopon nam yesu kristo so ama utumi yesu wo so ama utumi wa be onyankopon ba eti nyankopon asem se asem boni bi e de fie ho ni ade boni bi e de fie ho eti ama ni mema no wa ma okwan tro ni awo pesa wo tro fa mo ho ebia ya tro fa fie ho fo ho se efie ha de ye ntumpo ye nkonkan ene de na wo tro ewade yankopon ya dumo a ye beto aso patro kase wo yesu di mo yesre do man ga na sha wo sa ewade ejina tuo boni ni susu ye boni epo boni bia otamfo gana tamfo ewade abo fo man ho jigana frimo siano kwan se ni nyuma ene ne sisa ye bia ewo yesu kristo di mo ene ya bompae ne deru ade ase bompae ne deru ade ase se watie wo mpae bo.

uda enye ye bibia betima twen ya ta awaka pre de twen enti yem ko dstv ni so ne yem ko hwebi na bibia enye kama pa electroland ganan so ekwai mu omudi achede electroland achede